Slušate Ritam dana na TDI radiju. E, pa pošto smo prešli polako dva sata, pa ajmo lagano da se prisetimo ove 2026. godine, koja je realno pa godina filmova i serija. Pošto Ritam dan u toku, ajmo da vidimo realno. Gospodari prstenova su se vratili na jubilarni rođendan, na velika platna, Top Gun, Đavo nosi Pradu, Harry Potter izlazi u decembru, dosta filmova i serija je najavljeno tek da će izaći. Pa ako ste ovih dana malo prošetali ono po ponudi filmova na streaming platformama, verovatno ste naleteli na jedan naslov koji onako prilično brzo se izdvojio i završio visoko na listi gledanosti. Sad, radi se o filmu posvećenom čuvenom Bob Dylanu, jednom od najvećih muzičkih legendi prošlog veka, koji nas vodi u njegove rane godine, ono kad je bio tinejdžer. Period kad tek stiže u Njujork i počinje da gradi svoj put ka muzičkoj istoriji. Ali sad, ovo nije ono klasičan od ničega do slave priča, kao i sve muzičke priče, fokus je više na tom unutrašnjem procesu, trenutak kad se umetnik menja, traži onako pronalazi sebe i pokušava da uskladi ono što publika očekuje i ono što zapravo on želi da bude. I baš ta borba između identiteta i umetničke slobode je u centru cele priče, što već onako primamljivo realno zvuči. Ranije nas vraća u 60. godine i prilično onako detaljno dočarava New York tog vremena, muzičke klubove, tadašnju scenu, ali i neku društvenu atmosferu koja je snažno uticala na umetnike baš tog perioda. Tako da ono što su mnogi izdvojili kao plus jeste način na koji film izgleda i diše, atmosfera je ono što nosi najveći deo cele te priče filmske i uz solidne glumačke interpretacije koje su dobile onako baš dosta pohvala, a znamo čim krenu komentari, realno znamo da ili je dobar film ili nije. Sa druge strane, imaju oni koji kažu da film ostaje u okvirima klasične biografske forme. Bez većih narativnih iznenađenja, više se oslanje na stil i osjećaj epohe nego na neki neočekivani obrt u filmu samom. Pa dobro, realno kad pogledamo, uvek ima neko kome se sviđa, kome se ne sviđa film. Na nama je da ga pogledamo i da kažemo ono, završni sud, bio je odličan, treba ga pogledati, biti ono preporuka, ma baš ovaj film je odličan, ali u svakom slučaju publika ga je baš dobro prihvatila i brzo se popao među najgledanije filmove nakon što se pojavio u ponudi. Što pokazuje da priča o muzičkim ikonama i dalje imaju svoju publiku. Evo, upravo baš je skoro izašao i film o Michael Jacksonu i on se onako baš dobro probio, kažu da ima rekordne zarade. Pa ako volite filmove koji vas vraćaju u neko drugo vreme i imaju jak muzički pečat, ovo bi mogao da bude baš taj naslov za jedno opušteno večer kod kuće. Tako da ako ste u fazonu da pogledate neki dobar film, eto predloga za vas.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer još jednom, ne znamo kako je kod vas, ali kod mene postoji jedan ono mali letnji ritual. Kažemo sebima da ću toku leta više izlaziti, šetati, biti napolju, a onda uveče završim na kauču i tražim novu seriju za gledanje. Realno već smo se prepoznali svi o tome, bukvalno upalimo klimicu, onako u sobi taman za ladni, za onaj pokrivač, mračno, pogledamo sericu i šakujemo tu neku klopicu i pićence. Idealno. I izgleda da na streaming se ono platforme baš dobro poznaju, jer ni tokom leta ne usporavaju, dok mi planiramo odmore, oni izbacuju nove sezone i nove serije brže nego što stižemo da ih odgledamo. Baš sam gledao sad ono po internetu šta stiže ovog meseca i jun će biti onako baš zanimljiv za sve koji vole da binđuju serije. Ne ovako, verovatno najveća vest je povratak serije House of the Dragon. Za sve kojima nedostaju zmajevi, borba za presto, spletke, porodični sukobi koji izgledaju kao najkomplikovaniji porodični ručak na svetu, stiže nova sezona priče baš iz univerzuma Igre prestola. Naravno, tu je i druga sezona trilera Sugar sa Colinom Farrellom, koja je prošle godine pokupila dosta pažnje zbog zanimljive priče i neočekivanih obrta. Ljubitelji misterija i napetih priča dobit će nekoliko novih naslova. Tu su The Witness, inspirisan istinitim događajem koje je šokirao Britaniju, zatim I Will Find You, nova adaptacija romana Harlana Cobena, čoveka koji kao da je pretvoren u fabriku trilera, jer svake godine dobijemo bar jednu njegovu ekranizaciju. E sad, nama je onako baš zanimljivo i to što stiže serija Cape Fear. A dobro, ako vam treba nešto onako malo laganije, to su romantične i komične serije poput Every Year After ili Alice and Steve. A to su baš one serije koje onako za večeri kada ne želite misterije, teorije zavere, nego nešto što može da se gleda u skokici i bez previše razmišljanja. A to je nešto potpuno drugačije, nova sezona Clarkson Farm. Ako je niste gledali, verujte mi, ne morate volite traktore ni poljoprivredu da biste se zabavili. Jeremy Clarkson je dokazao da čovjek može da napravi hit seriju čak i dok pokušava da uzgaja krompir. Tako da eto, znamo i da imamo i tu opciju. Dakle, ako ste mislili da ćete tokom juna konačno uspjeti da smanjite listu serije koje čekaju na gledanje, imamo baš onako, pa, lepo vest za vas. Izgleda da će ona postati još duža. Ali realno, ima i drugih problema od toga da ne možete da odlučite da li ćete večer provesti sa zmajevima, detektivima, farmerima ili romantičnim dramama.
0: Slušate Ritam dana.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi. Pa lagani smo skroz, mi noćne ptice koji smo budni. Samo lagano, traži se neki noćni klub malo da se provede s ekipom, ko je već onako polako zatvara oči i vreme je za spavanje. Samo lagano, lepe snove vam želimo. Sutra ipak radni dan, pa mora da se ustane odmoran. Mi koji smo na putu, samo lagano, polako s vožnjom i dolazimo na destinaciju gde god da smo krenuli bez problema. A naravno, krenuli su letni odmori, krenula je sezona i godišnjih odmora, plaže se polako pune, turisti dolaze, pa našli smo jednu ozbiljnu temu na internetu. Postoji jedan poseban letnji žan kome se ne priča baš mnogo, ali ga svi živimo, vožnje u koloni do mora. I znaš ono, kreneš rano ujutru, kažeš sebi, bit će manje gužva, a već posle 10 km shvatiš da tu istu ideju imali su još i ostali svi u regionu. I onda počinje pravi mali letnji test strpljenja. Prvo su to trkači u kolonama, to su oni koji stalno mijenjaju trake, ubacuju se levo-desno kao da postoji neka tajna brža ruta koju samo oni vide. I zanimljivo, na kraju su uvek tu negde gde su i bili. Onda imaš one filozofe vožnje, oni idu lagano, drže razdaljinu, puštaju sve i deluju kao da su u meditaciji. Njih ne zanima ni leva, ni desna traka, njima je bitno samo da klima radi i da se stigne kad se stigne. Tu su naravno i oni čuveni nervozni suvozači. Oni ne voze, ali zato komentarišu sve. Što ne ideš levo, mogao si da kreneš ranije, da kočiš, vidiš da je gužva zbog njega. Realno, oni troše najviše goriva, i to ono psihičkog, mentalnog goriva. A posebnu kategoriju, pa u njih stavljamo one koji u koloni pronađu trenutak da pojedu sve što su poneli za more. Znači, krene vožnja i odjedanput sendvič, voda, grickalice, voće, kao da je pauza na autoputu postala glavna atrakcija putovanja. I naravno, klima u autu je posebna priča. Prvih 5 minuta je ugasi malo, troši, posle 10 pusti na maksimum, ne mogu više da izdržim ovu vrućinu. I tu se završava svaka rasprava. A kada se sve sabere, ta vožnja do mora je zapravo deo odmora. Nerviraš se, smeješ se, pa se opet smiriš i sve to dok se polako približavaš onoj jednoj stvari zbog koje smo svi krenuli, a naravno to je more. I onda kad konačno stigneš, sve te kolone, gužvi, nervoza nekako nestanu iz glave do sljedećeg, naravno, povratka. Tako da, ako smo trenutno ljudi na putu i pronašli smo se u nekim ovim tipovima ljudi i tipovima vozača, samo lagano, gdje god da smo krenuli, stižemo na vreme. Ritam dana vam želi srećan put, stižemo do mora ili do neke destinacije. Gdje god da smo krenuli dalje na severu ili na jugu zemlje, samo polako, kad sve ovo prođe, kad prođu gužve, dođemo kući ili dođemo na plažicu, pa nema lepšeg mira. Dobro, ajmo mi nazad na muziku.
0: Ovo je

0: znate da većina bodybuildera koristi steroide da bi izgledali kao gromade. I znate da je to loše. A zamislite kako bi bilo kada bi umjesto steroida koristili asteroide. A asteroidi znate šta su. Kamena nebeska tela. Sve više mladih sportista koristi asteroide kako bi izgledali mišićavije. Da li to može naškoditi njihovom zdravlju?
1: Najvjerojatnije da im više odmaže nego što pomaže. Estetika je jedno, snaga je sasvim nešto drugo.
2: Samo mi objasnite kako to može da bude zdravo. Ne, to me samo živo interesuje.
3: Pa moram da vam kažem da sam i ja to nekada davno koristio i evo, i dan danas imam srčanih problema zbog toga. Nemojte to da koristite, stvarno.
0: Bodybuilderi koriste steroide, ali bi im bilo sigurno koliko toliko zdravije da koriste asteroide.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: I ozbiljan je ovo bio hit koji smo upravo slušali, a realno, trenutno je pravo vreme da znamo kako nas očekuje vreme danas. Pa da vidimo šta to kažu zvanično za petak. Pretežno sunčano i toplo, na severu ujutru ponegde po kontinentalnim delovima magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severnoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, a najviša dnevna od 22 do 35 stepeni, što je realno stvarno odlično, pogotovo još ako smo pored primorja, pa ili pored neke planine, ma bit će to vrhunski. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, povremeno i pojačan, severni i severnoistočni, jutarnja temperatura vazduha od 23, a najviša dnevna do 35. Tako da ljudi, realno, bukvalno je krenula letnja sezona, nema više brige da li će nam trebati dukserica, da li će padati kiša, samo je bitno da imamo neku kapicu na glavi, da imamo naočare i da budemo u fazonu majčica, šorcić i neka haljinica. To je to, ajmo nazad na muziku, jer ovo vreme bukvalno zaslužuje samo hitove na TDI-u.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Dobro večer još jednom. Pričali smo danas o vremenu koje nas očekuje tokom dana, pa red je naravno i da vidimo šta nas to očekuje u subotu, ako smo planirali negde da se spustimo dole do primorja ili da isplaniramo neki izlet tu po gradu, jer ima i dosta festivala po celoj državi, ili da na odi jednostavno odmorimo samo napolju nekoj bašti kafića. Pa kažu za subotu pretežno sunčano i toplo, na severu ujetru, ponegde po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, najčešće severnog smera, jutarnja temperatura od 10 do 23, a najviša dnevna od 24 do 36. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura od 23 stepena, a najviša dnevna do 36. Pa odmah znamo da će se planirati neko primorje dole da se okupamo i da uživamo. Ko radi, pa bit će odlično, jer možemo posle toga dobro da prošetamo, da upijemo onaj čuveni vitamin D i da budemo lagani.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. Ritam dana i dalje traje i to u punom gasu, a pošto je trenutno 19. jun, znamo svi, do 19. jula traje mundijal i bukvalno je to tema u svakom delu grada, da li ušli u pekaru, pa i oni što vam proda hleb kaže, pa si vidio kako je Messi odigrao, pa uđete u kafić, bukvalno ceo kafić priča samo o mundijalu, gde god se okrenete, mundijal je glavna tema. E pa sad upravo sam baš listao portalima i naletim na naslov, istorijski trenutak, majka igrala na fudbalskom mundijalu, sin nastavio njenim putem. Realno, odmah naslov zvuči baš dobro. Pa da vidimo šta su rekli. Dok se na svetskom prvenstvu za fudbalere 2026. godine nižu baš ozbiljna uzbuđenja i iznenađenja, jedan od najlepših trenutaka je prošao onako baš ispod radara. Kada je defanzivac Novog Zelanda Tyler Bindon u sudijskoj nadoknadi meča protiv Irana ušao u igru. Nije upisao samo debi na najvećoj fudbalskoj pozornici, već je upisao istoriju zajedno sa svojom majkom Jenny Bindon. Oni su postali prvi majka i sin koji su nastupali na svetskim prvenstvima u fudbalu. Prvo jedan aplauz i da im čestitamo, svaka im čast. Jenny je kao golmanka Novog Zelanda branila na mundijalima 2007. i 2011. godine tokom desetogodišnje reprezentativne karijere, upisala je 77 nastupa, a igrala je čak i na olimpijskim igrama u Pekingu i Londonu. Tyler danas nosi dres nacionalnog tima, a član je engleskog Nottingham Foresta, sa 21 godinom već je jedan od najperspektivnijih novozelandskih fudbalera. U razgovoru za sajt Fudbalskog saveza Novog Zelanda, Jenny je ranije otkrila koliko je sin bio važan deo njenog fudbalskog života, što je stvarno realno. Sinovi nekako uvek idu uz majke. Tyler je uvek bio prisutan tokom mog reprezentativnog puta. Neizmerno sam mu zahvalna, ja kao sa svojim saigračicama, što su mi omogućile da proživim sve te trenutke zajedno sa njim, kazala je. Danas kada je uloga onako zamenjena, priznala je da je mnogo teže na tribinama nego na terenu. Možemo da zamislimo, znate kako majke to reaguju. Gledati njega kako igra čak je teže nego kad je ona sama igrala i mnogo je nervoznija, ali je pravo zadovoljstvo vidjeti kako nastavlja ne samo njenim stopama, već i očevim sportskim putem, poručila je njegova majka. Na Tylerov otac Grant Bindon je bio kapitan odbojkaške reprezentacije Novog Zelanda, pa sport u porodici Bindon praktično predstavlja, pa realno, da kažemo, i način života. A kada je Jenny dobila posao pomoćnog trenera ženskog tima univerziteta, porodica se preselila u Kaliforniju, gde je Tyler prešao u klub i prošao akademiju Los Angelesa i započeo tako put ka evropskom fudbalu. Sam Tyler nikad nije krio koliko mu znači porodično nasljeđe. Fudbal je oduvek imao posebno mesto u našoj porodici jer moja majka igrala za Novi Zeland dok sam ja bio dete i uvek sam zahvalan što mogu da predstavljam celu svoju porodicu, rekao je mladi perspektivni fudbaler. A u istoriji mundijala bilo je više od 20 očeva i sinova, od Maldinija i Tirama i Reine, međutim porodica Bindon prva je pokazala da se ljubav prema fudbalu može prenositi i sa majke na sina. Tako da ljudi, jedan aplauz za njih i želimo im puno sreće, a mladom perspektivnom fudbaleru želimo puno uspeha na ovom mundijalu.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Niko ne voli da kasni, ali postoje i neki ljudi koji baš umeju da stignu pre vremena. I onda kreće

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro, pravo je vreme da sa hitova pređemo na jako zanimljivu priču koja se vezuje za naše školarce mališane, odnosno za decu koja vole baš muziku. E sad, baš jedna zanimljiva priča za sve klince koji vole muziku, ali i za roditelji koji možda imaju dete koje stalno nešto snima, pravi one čuvene bitove na kompjuteru i visi po programima za muziku tokom celog dana i noći. Muzička škola Vida Matijan u Kotoru uvodi potpuno novi smer koji se zove saradnik u muzičkoj produkciji i dizajn zvuka. Iskreno, deluje kao da se konačno spojile dve stvari koje danas idu ruku pod ruku, muzika i naravno tehnologija bez koje trenutno ne možemo. Zato ono kad čujete neku pesmu i kažete kako ova pesma dobro zvuči, to svaki put kažete kad slušate samo hitove na TDI-u. E pa iza toga često ne stoji samo pevač ili bend, to su producenti, ljudi koji snimaju, obrađuju zvuk, prave efekte, uređuju muziku i brinu da sve zvuči baš kako treba. A upravo za takve poslove će se školovati budući učenici ovog smera. Ono što je jako zanimljivo jeste da neće učiti samo na radu na kompjuteru i u studiju, imaće i klasične muzičke predmete poput solfeđa, teorije muzike, harmonije i instrumenata. Znači, ideja nije samo da klikćeš po softveru, nego da zaista razumeš muziku, a onda da to znanje spojiš sa modernom tehnologijom. Ostvarno zvuči, ljudi, baš super. A danas je dizajn zvuka svuda oko nas, u filmovima, serijama, videoigrama, reklamama, podcastima, društvenim mrežama, gotovo da nema sadržaja koji ne zavisi od dobrog zvuka. Zato stručnjaci kažu da je ova oblast koja će tek onako baš rasti i nuditi sve više mogućnosti da se baviš time i da budeš u tom poslu. A posebno je zanimljivo što škola već ima opremljen studio, pa učenici neće ono učiti samo iz knjiga, nego će odmah raditi praktično, snimati, montirati, eksperimentisati sa zvukom i učiti kako funkcioniše moderna produkcija. Što je stvarno odlično, ove nove generacije, one već znaju da rade sa kompjuterom, pa će im biti mnogo lakše da se uhodaju sa svim tim. A ako pogledamo šta danas slušaju i rade mladi, deluje sasvim logično da se pojavi ovakav smer. Nekada su muzičke škole uglavnom značile klavir, violina i solo pevanje, a danas postoji čitav svet i za miksete, računare i audio opreme. E sad, ako ste već onako zainteresovani, pogotovo roditelji, da upišu svoje dete, prijemni ispit za prvu generaciju ovog smera zakazan je za 22. jun, a program traje 4 godine, što je stvarno odlično za 4 godine, pa realno možete naučiti mnogo toga i da imate mnogo prakse. Tako da ako poznajete nekog ko stalno priča o muzici, produkciji, studijima ili ono sanja da jednog dana pravi hitove za izvođače i muziku za filmove i igrice, možda je baš ovo smer za njega, tako da recite mu zovo. A lepo je vidjeti da se i obrazovanje polako prilagođava novim zanimanjima i svetu u kojem kreativnost i tehnologija sve više onako rade baš zajedno. Tako da, jedino što možemo da dodamo, pa to je naravno da ćemo da slušamo tokom cijele noći samo hitove, pa i to je neko snimio, napravio, neka produkcija stoji iza toga. Pa ajde da vidimo sljedeći hit koji nam stiže.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na Teddy Radio. Večerašnja tema je Antarktik. Antarktik je meridijanski podeljen na sektore koje pripadaju Velikoj Britaniji, Australiji, Novom Zelandu, Francuskoj, Norveškoj, Čileu, Argentini, Nemačkoj i Japanu. Zbog ogromnog ledenog pokrivača na Antarktiku se javlja samo primitivna samonikla vegetacija i mali broj životinskih vrsta prilagođenih velikoj hladnoći. Za razliku od kopna, okolna mora su bogatija biljnim i životinskim svetom. Životinski svet bogatiji je od biljnog, ali je i on isključivo vezan za more i primorje. Uprkos se postojanju stalnih naselja na Antarktiku ipak ima ljudi. Njihov boravak je privremen, inspirisan naučno-istraživačkim radom i lovom, a njihov broj se stalno menja, što zavisi od godišnjih doba. U najvećem broju su prisutni Rusi, Amerikanci, Englezi, zatim Norvežani, Francuzi, Australijanci i Novozelanđani. U poslednje vreme raste interesovanje turista širom sveta koji žele da posete ovaj po mnogo čemu poseban kontinent. Osim avanturističkog duha i hrabrosti za ovakvu pustolovinu, potrebno je i dosta novca, tako da je broj turista još uvijek minimalan. To ne znači da se stanje u budućnosti neće promeniti, naprotiv, prognozira se lepa budućnost razvoju turizma na Antarktiku. To će biti jedna od najprimamljivijih turističkih destinacija.
0: Ovo

0: Slušate sportski program.
1: Inter je napravio veliki korak ka kompletiranju kadra za narednu sezonu. Postignut je potpuni dogovor sa Laciom oko dolaska golmana Ivana Provedela. Iskusni čuvar mreže trebalo bi da pojača redove aktuelnog šampiona Italije za oko 3 miliona eura. Nero Azzurri su već neko vreme u potrazi za pouzdanim rešenjem među stativama, posebno imajući u vidu očekivani odlazak veterana Jana Zomera, dok je za veću minutažu planiran i Josep Martinez. Ipak trener Cristian Chivu insistirao je na dolasku iskusnog golmana koji bi doneo dodatnu konkurenciju i stabilnost na gol liniji, a izbor je pao upravo na Provedela. Prema informacijama transfer insajdera Alfreda Pedule, pregovori između Intera i Lacija završeni su uspešno nakon što su dve strane pronašle kompromis oko obeštećenja. Lacio je u startu tražio oko 5 miliona eura, dok je Inter nudio znatno manje, oko 2,5. Na kraju je postignut dogovor na sredini, pa će transfer biti zaključen za oko 3 miliona eura. Time je otvoren put da Provedelu narednim danima odradi medicinske preglede i zvanično potpiše ugovor sa milanskim klubom.

0: slušate sportski program.
1: Gana se mučila, Kolumbija imala dovoljno problema, favoriti ipak nisu podbacili. U noći između srede i četvrtka na Mundijalu, u grupi K Kolumbici su lideri nakon pobjede nad Uzbekistanom 3-1. Munoz je doneo prednost favoritu u 40. minutu, ali je tim Fabija Kanavara brzo izjednačio već u 60. kada je pogodio Fajzulajev. Ipak posle toga sve je došlo na svoje. Za Cafeterose, Dias je iz penala u 65. vratio prednost Kolumbiji, a konačan rezultat je u 9. minutu sudijske nadoknade postavio Kampas. U grupi L, u kojoj je Engleska savladala Hrvatsku 4-2, iznenađenje je visilo sve do 95. minuta. Tada je Gana pogodila protiv Paname i došla do onoga što je želela.
0: Sportski program.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata MR zbog sumnje da je počinio krivična dela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i zloupotreba tuđeg snimka sa seksualno eksplicitnim sadržajem, saopšteno iz Odete Bar. Kako su naveli iz tužilaštva, osumnjičeni je fizički napao partnerku i naneo joj lake telesne povrede, a potom joj pretnjama ugrozio sigurnost. Ministarstvo kulture i medija i tim Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori pozvali su na zajedničko delovanje u borbi protiv govora mržnje, jačanju kulture dijaloga, poštovanja ljudskih prava i društvene kohezije. Oni su u zajedničkom saopštenju povodom Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje upozorili da u vremenu kada digitalne platforme omogućavaju da se informacije šire brže nego ikada, govor mržnje predstavlja ozbiljan izazov društvenoj koheziji jer narušava međuljudske odnose, slabi poverenje i osjećaj pripadnosti zajednici. U prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće upisano 3159 studenata koji će se finansirati iz državnog budžeta, predviđeno je predlogom odluke koju je vlada donela na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, a na predlog Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Najveći broj mesta predviđen je na Elektrotehničkom fakultetu gdje će biti upisano ukupno 330 brucoša, od čega 130 na studijskom programu primijenjeno računarstvo. Veliki broj vrhunskih crnogorskih sportista prve korake napravio je na školskim terenima, zato je namera vlade da đake vrati sportu, istako je premijer Milojko Spajić tokom sastanka sa direktorima četiri škole koje su dobile kompletnu sportsku opremu. Saradnjom Ministarstva sporta i mladih i Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, đaci škola Meksiko, Olga Golović, Štampar Makar i Vuk Karadžić imaće na raspolaganju novu opremu vrednu gotovo 50.000 evra.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Viši sud u Beogradu proglasio je krivim roditelje maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema predlogu tužilaštva. Vladimir Kecmanović je osuđen na 14 godina i 6 meseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora.
2: SAD i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana.
1: Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte na brodu prošla su kroz Ormuzski moreuz nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao sporazum sa Iranom o okončanju njihovog rata, preneo Reuters pozivajući se na podatke o praćenju brodova.
2: Lideri G7 ujedinjeni su u podršci Ukrajini, postigli su dogovor o pooštravanju sankcija Rusiji i dodatnom jačanju vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine. Moskva i Kijev raspravljaju o Krimu, a predsjednik SAD-a Donald Trump izrazio je na zadovoljstvo što rat u Ukrajini traje više od 4 godine i što se njegov skori završetak i dalje ne nazire.
1: Odnosi Izraela i Evropske unije pretrpeo još jedan udarac, pošto je šef izraelske diplomatije Gideon Sar najavio da do daljnjeg prekida svaki kontakt sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Kajom Kalas, piše agencija AFP. Kalas je potom Saru na platformi X ponudila nastavak dijaloga, navodeći da Unija i dalje želi konstruktivne odnose sa Izraelom.
2: Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama, koje će vlastima dati znatno šira ovlašćenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dugi i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time Evropska unija i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Mond.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak pretežno sunčano i toplo, na severu ujutro po kotlinama ponegde magla, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 10 do 24, najviše dnevno od 22 do 35 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: vratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
1: Ne može nam se ugoditi, kunemo se. Znači, pre dva, tri tako, ova kiša, ajde, oće li više, kao sunce, ajde, šta se dešava. I dođe juče sunce, stvarno bilo malo vruće, onako malo se znojiš. I ja sretnem komšiju, kaže, kako komšija? Ajde, bre, ova vrućina, ova pakla, ova. Ne može nam se udovoljiti nikada. Najidealnije vreme bilo do sada i ovako negdje oko 7 ujutru, kad je malo svežije. Sad kad kreće, pakao, vrućina, ne radi klima, ma ovo nije normalno, ma na. Tako da, nadam se da ćemo vam udovoljiti makar muzikicom i pričom do 10, ako ne možemo vremenom. Ariana Grande, Nicki Minaj i Pap Savano, kakva trojka. Do 10 smo tu, dobro jutro.

Upomoć, upomoć, ne znam da se kupam. I had some help, kaže pesma Post Malone i Morgan Wallen. A kad smo kod kupanja, otvoreno su svi bazeni, sva kupališta, i što se tiče mora, i što se tiče jezera, i što se tiče, ne znam, bazena normalno, tako da gde god se okrenete, može.

drive safe. Vozite lagano, nigde ne žurite, polako. Da, ovaj kad kažemo vezuj se, nisam opasan. E, okej, počeli su festivali jako i sad svi su u fazonu, ovaj Jakov Jozinović izbacio novi album, svi su poludeli, a Klinac novi, Zdravko Čolić novi, Balašević novi, Oliver novi, ovaj, i svi su kao rasprdo čovjek, arenu, Sava centre, sve živo. Međutim, imate gde da ga slušate, i to na festivalu Arsenal Fest, momci i devojke, više devojke ako ćemo jako da gledamo. Dakle, Arsenal Fest 25. 26. i 27. juna, imate Jakova, eto 25. možete da tamo kupite karte, imate tu, ne znam, i Lavinu, i Party Breakers-e, i ne znam, Negativ će biti, Matija Cvek, bit će baš dobra ekipa, tako da Arsenal Fest, idite kupite karte što pre, ako hoćete da vrištite u prvom redu kod Jakova. A mi ovde rokamo Jakova. Madonna i Sabrina Carpenter.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, što se tiče svjetskog prvenstva, to pratimo, to gledamo. Stići će uskoro sličice, ne brinite se. Eto, žalim se. Što se tiče utakmica Švajcarska-Bosna, to smo juče pratili. Švajcarska dobila 4-1 na veliku žalost mnogih. Češka, Južnoafrička republika 1-1, Uzbekistan, Kolumbija 1-3 i Gana, Panama 1-0. To je to. Vidjet ćemo, ništa specijalno danas se ne igra. U smislu nije ništa bitno, ostalo pratit ćemo na sportske.net, ako ima nekih onako škakljivih tema, razumeš, kao ako mogu da kažu neka devojka od fudbalera šta je uradila s nekim drugim fudbalerom, to nas zanima.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ali pošto Srbija ne igra na svetskom prvenstvu, takih naslova ni nema. Pay to exist.
2: I am paid to exist.

Hvala Marku Ronsonu što je preradio Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Jako dobra stvar. E, kapiram da imam sigurno vas koji razmišljaju kao je, deću na more, deću na letovanje, deću na odmor, šta god, i sigurno ima i oni koji su uzvano, pa mogli bi u Srbiji malo da odemo na odmor, da letujemo u Srbiji, i možete sutra na Kalemegdanu da doživite Srbiju, tako kaže, u suštini 50 turističkih atrakcija, jate, u Srbije, dolazi na Kalemegdan, da ima taj neki kao izlaganje kod Ribareve fontane, koje se zove Doživi Srbiju, znači u subotu 20. juna od 12 do 21 čas, lepo na Kalemegdan, prošetati se kao ajde da vidim gde bi i šta bi mogao da obiđem u Srbiji. Lepa stvar, što da ne, makar se prošlate, vidite šta to nudi naša lepa Srbija. U nastavku David Guetta, Teddy Swims i Tones.

0: klinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Be mine, be mine, normalno. Ljudi, počeli su festivali, a najveći festival kod nas, možemo tako slobodno kažemo, je Music Week. I sljedeće nedelje je Music Week 25. Prvo će biti ono Džala Buba, pa će ono 26, 27, 28. biti svi živi, ono, bit će tu Rastava, Dva Soma, Rimski Korona, bit će ih mnogo, ali zašto smo ovdje? Zato što hoćemo se pitamo zašto baš ti treba da ideš na Music Week u Beogradu. E, ako želite da osvojite karte za 8. izdanje najvećeg festivala popularne muzike u regionu, pošaljite nam glasovnu ili pisanu poruku u DM na Instagramu. Znači, TD Radio kucate na Instagramu i u DM pošaljete ili možete na Viber, sve jedno. Viber broj je 069-308-9399. Ovaj, i ko je kreativan, duhovit, svakako na svoj neki način da dokaže zašto baš vi zaslužujete da osvojite ulaznice za festival gdje su najveće imena cene i osvojit ćete dve karte. A? Ajde, vodimo vas na Music Week. Čekaju vas dve karte tamo, znači možete ili TD Radio DM, zašto baš vi, ili Viber 069-308-9399. Lily Island.

Starboy, delimo karte i pitali smo zašto baš vi treba da idete na Music Week. Kaže Nena na Viberu 069-3089-399, kaže zašto baš ja, da idemo da špioniramo čerku, idu njih dve i osam drugova, sve nam nešto tu smrdi. Kaže najgore godine. Neno, čestam ti, osvojila si karte, sad ćemo imamo koje još nešto dobro poslao, ovo je baš dobro.

0: Yes. I David Geta. Normalno, ljudi, petak je, znači kreću žurke, kreće ludnica, imate na TDI-u od 21h Night Shift Radio Show, svetski naši DJ-evi, Divoli Markold, i jako dobru muziku puštaju za zagrevanje, za ostanak kod kuće, kako god vam je volja. Večeras u 9 TDI radio u kolima, na žurci, kod kuće, sami, na slušalicama, na treningu, nije bitno, tu je žurka. Ostanite u TDI radio, ljubimo vas. Ćao.
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

Dobro, krenuli smo lepo ovo jutro sa remiksima Frank Ocean i Lost. Dobar dan, pozdrav sa TD Radija, idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo i ovog leta. Kako vama ide ovaj petak za sada? Da li ste možda napravili planove za večeras, pogotovo ako ste slobodni za vikend? Siguran sam da se već svi polako onako mentalno makar zagrevamo za subotu i nedelju. A ako možda među vama ima onih koji još uvijek nisu smislili gde će i šta će ovog vikenda, moj predlog je da dođete kod nas na plažu Kamenovo. Biće jako dobrog provoda u narednih nekoliko dana, tako da kad god uhvatite vremena, vi samo dođite i vidimo se. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. 12 minuta do 11, ovo je Dom i Dolce Vita. Dobar dan.

E da, samo hitovi na listi, ovo su Hugil i Viktor. Vi ste na TD radiju. Prošlo je 11. Kako ste vi ovog petka? Pozdrav naravno za sve vas koji ste možda odbrojavali do kraja radne nedelje. Evo vikend samo što nije, a ako možda odbrojavate do godišnjeg odmora, lep provod šta god da ste smislili ovog leta, evo samo što nije zvanično počelo za dva dana, mada ovde kod nas na plaži Kamenovo, dakle idemo uživo, leto kao da je već uveliko počelo. Mi smo spremni za vikend, muzika je spremna. Plaža, suncobran i ležak je dakle sve što je potrebno za jedan lagani vikend na plaži, tako da vi samo dođite kad god imate slobodnog vremena. Dobro, možemo nazad na hitove Love Me u nastavku.

Tako je, samo hitovi na našoj playlisti, Lost Frequencies i Bastille na TD Radio. 19. juni je petak, dobar dan, ako ste se možda među vremenu priključili, dobrodošli na TD Radio i pozdrav sa plaže Kamenovo, odakle idemo uživo i odakle ćemo ići uživo celog leta, tamo sve do septembra. Super je vreme trenutno, tu smo oko 29-30 stepeni u ovom trenutku, muzika također sjajna, a nekako ta dva zajedno su sasvim dovoljni za upravo takvo raspoloženje. Dobro, možemo da se vratimo nazad na hitove. 11 sati 20 minuta, ovo su Another i Talk to You. Dobar dan.

0: Dede i
1: draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.

ovo je James Mack i Breathe. Dobar dan, pozdrav sa Teddy Radija, kako vam ide ovaj petak za sada? Kao i svaki dan završavamo obaveze zajedno i uz hitove, pa sad šta god da su vaši planovi za danas, budite tu, imamo sjajnu playlistu, to je ono što mogu da vam obećam do kraja ovog popodneva, a osim toga mogu da vam obećam i da će biti jako dobrog provoda. Danas, sutra i preko sutra na plaži Kamenovo, dakle idemo uživo, pa posljednjih desetak dana i gde ćemo biti do kraja leta. Vi svratite, naravno, kad god ste u prolazu, kad smo kod leta, evo ga, letnji hit, pa jedan od top 5 favorita za ovo leto. The Second Voice i Let Me Be.

0: TDI Radio uživo sa plaže.
1: Vijesti.
2: Vijesti.
1: TDI Radio.
3: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost potvrđuje da Crna Gora ostvaruje kontinuirani napredak u oblastima vladavine prava, bezbednosti građana i evropskih integracija, saopštili su ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Kako navode u zajedničkom saopštenju, pozitivne ocene Evropske komisije predstavljaju potvrdu da država ostvaruje merljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, jačanju međunarodne policijske saradnje, upravljanju migracijama, zaštiti granica i usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije. Šaranović je ocenio da nalazi Evropske komisije potvrđuju važan institucionalni iskorak i dodatno učvršćivanje stabilnosti bezbednosnog sektora. Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani u planinskom odmaralištu Burgenstock u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Saopštenje je usledilo nakon što je portparol Bele kuće sinoć izjavio da je američki potpredsjednik J.D. Vance odustao od planiranog putovanja na sastanak sa iranskim pregovaračima radi početka pregovora o sprovođenju sporazuma postignutog između Teherana i Vašingtona o okončanju rata. Odbornici Skupštine opštine Mojkovac su na sednici izabrali Boška Laketića i Pavla Vukovića za potpredsjednike opštine Mojkovac. Za njihov izbor glasalo je 16 odbornika vlasti, dok su odbornici DPS-a napustili salu. Policijski službenici odeljenja bezbednosti Ulcin podneli su krivične prijave protiv dve osobe zbog sumnje da su bespravno gradile objekat, dok se jedna od njih tereti i za nastavak radova uprkos zabrani nadležnih organa, navodi se u saopštenju uprave policije. Nakon što je Moskva prethodnog dana pripretila Kijevu da će napadati ciljeve u Ukrajini koji su ključni za njihovu borbenu gotovost, ruske snage izvele su seriju napada na Odesu, Harkov i Dnjepropetrovsku oblast. U saopštenju Ruskog ministarstva odbrane navodi se da su dronovima Geranium pogođeni ključni energetski objekti ukrajinskih snaga u blizini Zoločiva u Harkovskoj oblasti.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo, vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
0: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
2: Kamenovo.

još jedan sjajan remix na našoj playlisti. Stardusty Music Sounds Better With You. Podne je prošlo, ako ste se možda među vremenu priključili, vi slušate TD Radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo, a ako ste možda upravo stigli ili stižete kod nas na plažu kolima, dobrodošli, super je vreme, super muzika i to je nekako sasvim dovoljno za jedan sasvim dobar petak. E sad kad smo kod petka i kraja nedelje, možemo već lagano da krenemo, to jest da nastavimo sa remiksima i malo bržim pesmama u ostalom u nastavku, kao što recimo ovaj remiks koji slušamo u nastavku Coolio i Disco Pirates. Pesma se zove Gangsta's Paradise. 12.11. Dobar dan.

Ovo su Nicki the Portugal the Man. Dosta lagana pesma Glide, ali kreće malo jača muzika kako odmiče petak ovde kod nas na Tediju, a bit će jako dobre muzike na plaži Kamenovo, pogotovo ovih dana zbog žurke koje se spremaju, tako da ako ste u fazonu da se dobro provedete, vidimo se ovde, a kad smo već pomenuli malo jaču muziku, ajde možemo tako da nastavimo u nastavku naše playliste Charlie XCX i Good Ones. Dobrodošli na Tediju.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: TDI Radio.
6: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Prostori Gard, Drop G, No Love For You. Pozdrav sa Teddy Radija, gde ste vi ovog petka, kako vam idu obaveze, ako ih imate, naravno, ako ste možda slobodni danas ili ste možda na odmoru, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. U svakom slučaju, ono što nam je svima zajedničko je muzika, bukvalno hitovi koje najviše volite da čujete na Teddy Radiju, a dosta dobro smo krenuli s obzirom na to da je petak, idemo malo jače i u nastavku, ovo su Kugel i Salto, Jamaican Bam Bam, uskoro će jedan, dobar dan.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost potvrđuje da Crna Gora ostvaruje kontinuirani napredak u oblastima vladavine prava, bezbednosti građana i evropskih integracija, saopštili su ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Kako navode u zajedničkom saopštenju, pozitivne ocene Evropske komisije predstavljaju potvrdu da država ostvaruje merljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, jačanju međunarodne policijske saradnje, upravljanju migracijama, zaštiti granica i usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije. Šaranović je ocenio da nalazi Evropske komisije potvrđuju važan institucionalni iskorak i dodatno učvršćivanje stabilnosti bezbednosnog sektora. Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani u planinskom odmaralištu Burgenstock u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Saopštenje je usledilo nakon što je portparol Bele kuće sinoć izjavio da je američki potpredsjednik J.D. Vance odustao od planiranog putovanja na sastanak sa iranskim pregovaračima radi početka pregovora o sprovođenju sporazuma postignutog između Teherana i Vašingtona o okončanju rata. Odbornici Skupštine opštine Mojkovac su na sednici izabrali Boška Laketića i Pavla Vukovića za potpredsjednike opštine Mojkovac. Za njihov izbor glasalo je 16 odbornika vlasti, dok su odbornici DPS-a napustili salu. Policijski službenici odeljenja bezbednosti Ulcin podneli su krivične prijave protiv dve osobe zbog sumnje da su bespravno gradile objekat, dok se jedna od njih tereti i za nastavak radova uprkos zabrani nadležnih organa, navodi se u saopštenju uprave policije. Nakon što je Moskva prethodnog dana pripretila Kijevu da će napadati ciljeve u Ukrajini koji su ključni za njihovu borbenu gotovost, ruske snage izvele su seriju napada na Odesu, Harkov i Dnjepropetrovsku oblast. U saopštenju Ruskog ministarstva odbrane navodi se da su dronovima Geranium pogođeni ključni energetski objekti ukrajinskih snaga u blizini Zoločiva u Harkovskoj oblasti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo, vetar mestimično umeren do pojačan, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Da, pesma se zove Out of Touch. Mi idemo polako u drugu polovinu ovog petka, jedan sat je prošao, vi slušate Teddy Radio, mi idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo, a ide i baš dobar vikend ovde kod nas. Lepo je vreme, pa ako ste u prolazu, svratite, mi smo već počeli ovde lagano sa zagrevanjem, siguran sam da ste i vi u svakom slučaju, pa možda već počeli sa zagrevanjem za petak večer, sad gde god da ste i šta god da imate u planu. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Kad smo već kod zagrevanja, ne može da prođe nekako bez ove pesme. Bajak on Dios u nastavku. Slušamo jedan jako zanimljiv remix pesme Puerto Rico. 1 sat i 10 minuta je, vi ste na Tediju, dobar dan.

Nova James Mack i Try Again. Super muzika, sjajno vreme napolju. Evo, prebacili smo tu nekih 30 stepeni. Idemo direktno sa plaže Kamenovo. Dobar dan i dobrodošli na TD Radio. Tu se nalazi, dakle, na plaži Kamenovo, naš letnji studio na otvorenom sve do septembra. A mi smo ovdje već polako počeli sa zagrevanjem za vikend. Ako ste možda u prolazu, slobodno dođite do nas. Imamo sjajnu muziku. I to je u principu ono što je najvažnije za sjajan vikend. Bob Sinclair u nastavku. Dobar dan.

Samo hitovi na TD radio. I kao što ste navikli, bukvalno samo muzika koju najviše volite da čujete. A kao što smo rekli, idemo jako u drugu polovinu ovog petka. Što se muzike tiče, pa da se lagano pripremimo za vikend ovaj koji je pred nama. Shakira u nastavku, da, uskoro će 2 sata. Dobrodošli na Kamenovo.

0: Hrvat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Draga, jesi danas akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 12. jun Bokambers, 18. jun Opus 2, 19. jun Burkake, 20. jun Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

само хитови. I am paid to exist.

0: TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
5: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
6: Uz TDI Radio.
7: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
8: Vidimo se u Tivtu.
9: Draga, jesi danas akciju?
10: Bez klime nema šanse.
11: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
10: Dragi, sad može. Vivox akcija.
12: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
13: chemoimpex.me.
12: Poručite online.
14: Chemoimpex.
15: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Tata, oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama. Tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
6: Count the pleasure.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: za preko 21% više nego godinu ranije, dok je u kapitalne projekte, saobraćajnice, komunalnu infrastrukturu i digitalizaciju uloženo više desetina miliona evra. To se navodi u izveštaju o radu gradonačelnika, organa uprave, stručnih i posebnih službi za 2025. godinu objavljenog na sajtu Skupštine glavnog grada. Službenici sektora za borbu protiv kriminala podneli su krivične prijave protiv službenika uprave carina Crne Gore JL i zaposlenog u firmi SMDO iz Herceg Novog DK zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave. Krivične su podnete i protiv još šest osoba zbog sumnje da su utajili porez. Oni su naneli ukupnu štetu po budžet Crne Gore u iznosu od skoro 143.000 evra. Ovogodišnja letnja turistička sezona bi prema sadašnjim pokazateljima mogla biti među najuspešnijim do sada, saopštila ministarka turizma Simonida Kordić. Prema podacima od 18. juna, broj turista u Crnoj Gori je 12,66% veći u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno 15,62% veći u odnosu na rekordnu 2019. godinu, rekla je Kordić u Skupštini odgovarajući na pitanje poslanice Nove Srpske demokratije Jelene Božović. Božović je pitala kakva su očekivanja Ministarstva turizma za turističku sezonu i koje mere se planiraju i sprovode kako bi se unapredila ponuda Crne Gore.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano i toplo, na severu jutro ponegde po kotlinama moguće kratkotrajno magla, tokom dana slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, najčešće severni, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviše dnevno od 24 do 36 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.

0: Marketing TDI.
1: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
6: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio. Marketing TDI Radija. 067 561 999. Ovo je TDI Radio.

0: U 2019. godinu, rekla je Kordić u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanice Nove Srpske demokratije Jelene Božović. Božović je pitala kakva su očekivanja Ministarstva turizma za turističku sezonu i koje mere se planiraju i sprovode kako bi se unapredila ponuda Crne Gore.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U subotu pretežno sunčano i toplo, na severu ujutru ponegde po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, promenljiv, najčešće severni, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Policijski službenici NCB Interpola Podgorica FAST ima za ciljano traganje uz asistenciju pripadnika posebne jedinice policije realizovali su ekstradiciju crnogorskog državljanina Damira Frljučkića iz Kraljevine Španije u Crnu Goru. Za njim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog sumnje da je izvršio krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Službenici sektora za borbu protiv kriminala podneli su krivične prijave protiv službenika uprave carina Crne Gore JL i zaposlenog u firmi SMDO iz Herceg Novog DK zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave. Krivične prijave su podnete protiv još 6 osoba zbog sumnje da su utajili porez. Oni su naneli ukupnu štetu po budžet Crne Gore u iznosu od skoro 143.000 evra.
2: Policijski službenici odeljenja bezbednosti Ulcin podneli su krivične prijave protiv dve osobe zbog sumnje da su bespravno gradile objekat, dok se jedna od njih tereti i za nastavak radova uprkos zabrani nadležnih organa, navodi se u saopštenju uprave policije.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ovogodišnja letnja turistička sezona bi, prema sadašnjim pokazateljima, mogla biti među najuspešnijima do sada, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. Prema podacima od 18. juna, broj turista u Crnoj Gori je 12,66% veći u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno 15,62% veći u odnosu na rekordnu 2019. godinu, rekla je Kordić u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanice Nove Srpske demokratije Jelene Božović. Božović je pitala kakva su očekivanja Ministarstva turizma za turističku sezonu i koje mere se planiraju i sprovode kako bi se unapredila ponuda Crne Gore.
2: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o turizmu kojim se, kako je saopšteno, uvode nova načela koja predstavljaju polaznu osnovu za dalju razradu i unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti turizma i ugostiteljstva. U saopštenju se navodi da se predlogom, između ostalog, uvode načela koja se odnose na očuvanje kvaliteta života i lokalne zajednice i nematerijalne baštine, regionalne diversifikacije, kao i otpornosti i sigurnosti turističkih destinacija. Među načelima u okviru predloga su i podsticanja upotrebe digitalnih tehnologija, inovacija u razvoju, promociji i unapređenju turističke ponude.
3: Tu étais même moi, prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Pridružujući se Ministarstvu spoljnih poslova Palestine, ministri spoljnih poslova Saudijske Arabije, Kraljevine Jordan, Ujedinjenih Arapskih Emirata, države Katar, Indonezije, Islamske Republike Pakistan, Egipta i Turske najoštrije osuđuju kontinuirano i eskalirajuće nasilje naseljenika nad Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući nedavne napade na veliku džamiju u selu Džililja i džamiju Al-Faruk u selu Mazar al-Nabuni severno od Ramale, saopšteno iz ambasade Palestine u Crnoj Gori.
2: Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuski Moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod $80.
1: Libanski predsjednik Joseph Aoun osudio je najnovije izraelske napade na njegovu zemlju, rekavši da ubijanje i razaranje predstavljaju opasnu eskalaciju.
2: Nakon što je Moskva prethodnog dana pripretila Kijevu da će napadati ciljeve u Ukrajini koji su ključni za njihovu borbenu gotovost, ruske snage izvele su seriju napada na Odesu, Harkov i Dnjepropetrovsku oblast. U saopštenju Ruskog ministarstva odbrane navodi se da su dronovima Geranium pogođeni ključni energetski objekti ukrajinskih snaga u blizini Zoločiva u Harkovskoj oblasti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu pretežno sunčano i toplo, na severu jutro ponegde po kotlinama moguće kratkotrajna magla, tokom dana slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, promenljiv, najčešće severni, jutarnja temperatura od 11 do 25, najviše dnevno od 24 do 36 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI. Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SB Bet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Noć koja traje do jutra, ritam koji nestaje, mesto vrhunskog provoda, diskoteka Omnia Budva, live on stage, ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band, 20. jun, Aca Lukas, 26. jun, Peđa Jovanović, 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 04.

0: RDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 12. jun Bokambers, 18. jun Opus 2, 19. jun Burkake, 20. jun Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, kako je, šta se radi, gde smo, šta smo? Ako smo upravo se uključili, Ritam dana je, dobro veče vam želimo. Naravno, da ponovimo još jednom, Ritam dana je u novom terminu od 12 uveče pa sve do 4 ujutru. Dobro, možemo lagano da počnemo, noćne ptice, neki izlazak večera sa realno, što da ne. Ako smo baš u tom fazonu, treba malo da se opustimo i proveselimo, pa realno zaslužili smo posle napornog rada tokom nedelje. Vi koji ste više u fazonu, ma kakvi, ovaj vikend je rezervisan samo za odmor, razumemo i poštujemo. Treba napuniti baterije i na taj način realno. Ko je u vožnji, samo lagano, bez dodavanja gasa, prelepa noć je, pa red je da se odvrnu samo hitovi na TDI-u, da se još dodatno opustimo. Ako neko radi uz vas, smo jako, onako ali baš jako, a dajemo i dodatnu podršku kroz muziku, pa da ovo veče prođe baš brzo. Dobro, počela nam je i sezona odmora, pa je realno se polako planira gde ćemo, šta ćemo, da već napravimo onako ozbiljan planer, tačno u euro što se kaže. Koliko će to da nas izađe? Ako niste isplanirali još ove godišnji odmor, pa realno je ono baš pravo vreme za to da ne bude posle, pa mogo sam, a nisam se isplanirao. Želimo vam da se isključite skroz iz svakodnevnice onih gradskih gužvi i da se dobro odmorite. Dobro, danas ćemo baš dosta onako toga proći od temica. Mundijal koji je uvek tu u toku, malo sporta, malo letnjih tema, a i malo ćemo da poslušamo naše drage kolege iz jutarnjeg i dnevne smene, šta su to imali zanimljivo u svojim uključenjima, a mi smo to možda propustili tokom dana. Bucalo je sa vama sve do četiri, pa realno, red je da krenemo na dobru muziku, na hitove i naravno dobro zezanje. Ritam dana vam još jednom želi dobro veče, a i laku noć koja je krenula spavanje, pa da počnemo sa ovim hitom.

Slušate Ritam dana na TDI radiju. E pa kad krenemo na more i navigacija pokaže da li krenuli na Crnogorsko primorje ili krenemo negde za Grčku, možda i negde malo dalje, pa pokaže ono sat, dva, četiri, pet ili šest sati vožnje, postoji jedno pitanje koje se u kolima pojavi skoro jednako često kao i ono čuveno jesmo li poneli sve, a to je naravno da li klima stvarno toliko troši goriva. I nekako svako ima svoju teoriju, uvek se nađe neko ko kaže ugasi to malo, ode pola rezervoara, a onda druga osoba posle 5 minuta na plus 40 odgovori: ma nek troši koliko hoće, neću da se kuvam. I baš sam upravo naletao na zanimljivo objašnjenje stručnjaka koji kažu da je istina negde između. Dakle, klima zaista povećava potrošnju goriva, nije mit, nije izmišljotina, ali nije ni onaj ogroman trošak kakav ga ponekad predstavljamo. Procene govore da može da se poveća potrošnja i do 10%, a najviše se to osjeti kada sednete u automobil koji satima stajao na suncu. Pa znate onu situaciju kad otvorite vrata, a iz auta, pa bukvalno vas zapljusne talas vrline, kao da ste otvorili rernu, volan vreo, menjač vreo, sedište vrela, pa čak ni pojas ne želite da dodirnete, realno. E, tada klima ima najteži posao, mora da rasladi ceo taj usijani prostor i tada radi punom snagom. Zato se najveća potrošnja primećuje baš u gradu i na kratkim relacijama. Sednete užare na auto, upalite klimu na maksimum, vozite 10 minuta i već ste ono stigli, a klima je sve vreme radila punom parom. Ali kad krenemo na more i uhvatimo autoput, situacija je pa realno malo drugačija. Posle nekog vremena temperatura u kabini postane prijatna, a klima prelazi u mirniji režim rada i više ne troši toliko energije kao na početku. A jako je zanimljivo i ono što mnogi rade da bi uštedili gorivo: ugase klimu i otvore sve prozore. Međutim, pri većim brzinama ni to nije baš onako idealno. Otvoreni prozori stvaraju dodatan otpor vazduha, pa automobil opet troši više nego što biste očekivali. Zato stručnjaci savjetuju jednostavan trik. Kad uđete u auto koji se usijao na suncu, prvo otvorite prozore na minus 2 da izađe najtopliji vazduh, pa tek onda uključite klimu. Tako će se realno mnogo brže rasladiti, a sistem neće odmah raditi po najvećem opterećenju. Iskreno, kad napolju prži 40 stepeni, asfalt se topi, a pred vama je put do mora, mislim da niko ozbiljno ne razmišlja da ugasi klimu zbog malo goriva, jer koliko god da košta, i dalje jeftinije od pokušaja da se preživi putovanje u automobilu koji se pretvori u pokretnu pećnicu. Tako da ljudi, eto sad znamo fore i fazone, tako da iskoristite to, a mi možemo nazad na muziku. Slušate Ritam dana.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Listamo baš upravo sad portalima i baš smo naleteli na jednu onako baš dobru, a i zabavnu i korisnu informaciju. Ritam dana u toku, pa dobro večer vam želimo. Tako da ako uskoro putujete, verovatno ste već sve proverili, da li vam pasoš važi. Pa, ali evo jedne stvari koji mnogi zaborave onako, a koje može da vam napravi, pa, ozbiljne poteškoće već na aerodromu. Nije dovoljno samo da pasoš bude važeći, u nekim slučajevima možete da ostanete bez leta čak i ako vam pasoš ističe tek za nekoliko godina. Pa sad razlog su prazne stranice, verovali vi ili ne. Da, dobro ste čuli, postoje zemlje koje zahtevaju da u pasošu imate određeni broj potpuno praznih stranica za vize i pečate. Ako ih nemate dovoljno, aviokompanija može da vam zabrani ukrcavanje još pre nego što stignete do pasoške kontrole. A kad pogledamo, većina nas zna za ono pravilo da pasoš treba da važi još nekoliko mjeseci nakon putovanja, međutim, mnogo manje ljudi zna o pravilu o praznim stranicama. Pa recimo tako, ako se putuje u Nambiju, oni su apsolutni rekorderi. Za ulazak u tu afričku državu potrebno je čak 6 praznih stranica u pasošu. Njihov pečat uzima skoro celu stranicu, pa žele da budu sigurni da ima dovoljno mjesta za sve potrebne evidencije. Postoje i druge zemlje koje traže 3 prazne stranice, među njima su Botswana, Mozambik, Zambija, Južna Afrika, Madagaskar i Brunei. A ako planirate putovanje na Bahame, Kubu, u Kinu, Singapur ili Indiju, treba da imate najmanje 2 prazne stranice. Eto, već znamo koliko praznih stranica treba da putujemo. A jako zanimljivi podatak je da mnogi putnici za ovo saznaju tek kad dođu na šalter za prijavu leta, što je verovatno jedan od najgorih trenutaka za takvo iznenađenje. Zato stručnjaci savjetuju da pre svakog putovanja ne proveravamo samo datum isteka pasoša, već i koliko je stranica ostalo prazno. A sa druge strane, jedna era polako odlazi u istoriju. Ako volite da listate pasoš i gledate pečate sa putovanja, možda vam se baš neće ni dopasti ova vest. Europska unija postepeno uvodi novi digitalni sistem evidencija ulaska i izlaska, poznata kao ES sistem. Umjesto pečata u pasošu, podaci će se evidentirati elektronski uz biometrijsku identifikaciju putnika. To znači da će pečat u pasošima polako postati stvar prošlosti, barem kada je reč o većem delu Europe. Dakle, pre nego što krenemo na sljedeće putovanje, osim karata i rezervacija, bacite pogled na pasoš. Nekad problem nije u tome da li ga imate, nego koliko je još ostalo mjesto u njemu. Tako da ljudi, eto, saznali smo baš dosta pravih informacija, pa pripremite se pre sljedeći put gdje god krenuli da znate koliko eto imate tih praznih stranica i zbog tih pečata. A mi idemo nazad na muziku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. Dobro večer, još jednom Ritam dana u toku, pa naravno, ajde što je mundijal trenutno i što je to onako glavna tema vezano za sport, uvek ima i novih sportova, a i onih starih, pa tako ćemo malo da se podsjetimo košarke i ABA lige. Trenutno ABA liga je se izjasnila da će biti proširena na 20 klubova, vraća se Cibona, debituje Slovan. Inače, ABA liga će u sezoni 2026-27 biti proširena na 20 klubova, saopšteno je danas iz tog regionalnog takmičenja. Članovi skupštine ABA lige doneli su odluku da se Cibona vrati u ligu, dok će debitant biti Slovan iz Bratislave, što onako stvarno jako zanimljivo, Slovačka, pa bit će to onako baš lepo. Želimo da čestitamo Ciboni na povratku u regionalno takmičenje i želimo naravno dobrodošlicu Slovanu iz Bratislave u ABA ligi, navodi se u kratkom saopštenju ABA lige. Pa u skladu sa povećanjem broja timova učesnika, sistem takmičenja za sezonu 26-27 bit će pripremljena i definisana u što kraćem roku, tako se dodaje iz takmičenja. Crnogoru će predstavljati budućnosti derbi, a regionalno takmičenje naredne sezone imaće dve grupe po 10 timova, nakon čega će uslediti top 8 i top 12 grupa. Play-in ostaje kao sastavni deo takmičenja, kao i baraž mečevi za opstanak. Biće ovo jako zanimljiva sledeća sezona vezana za ovu ligu. Pa da vidimo dok čekamo.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Svi volimo vikend, jer vikendom se odmaramo, viđamo se sa prijateljima, ali ima i jedne stvari koje žene baš i ne vole. Ono kad vaš partner gleda fudbalsku utakmicu.
2: Ne, okej, okay, mogu ja s drugaricama da se vidim, stvarno mi nije problem. Samo molim te, nemoj da pravite haos. Sređivala sam danas stan.
1: Dva sata kasnije.
2: Šta se ovde desilo? Jel moguće? Pola vikenda sam provela ribajući stan da bi ovde ušla horda neandertalaca. Ne interesuje me, sam ćeš da očistiš ili pozovite tvoje futbalere, gledioničare da počiste sa tobom.
3: Izvini, ljubavi, ali samo mi imamo ovu kablovsku sa futbalskim kanalima.
4: Ne, ljubavi, ne, ne, ne kablove!
1: Ono kad vaš partner gleda fudbalsku utakmicu, nemojte da upadnete u zamku koja se zove e, ajmo da gledamo zajedno, jer to nikada ne izađe na dobro.
2: To, to, ajmo bre, tako je, gol, gol, gol, ajde!
4: Šta tu pričaš, jesi normalna? Pa to je protivnički tim!
2: Ajaj, pa kako nisu plavi naši? Jo, ja sve vreme mislila da oni teraju na ovu drugu stranu.
1: Ukratko, ono kad vaš partner gleda fudbalsku utakmicu, iz dnevne sobe sklonite sve vredne stvari, jer kad njihov tim gubi, po stanu znaju da počnu da lete razni rekviziti. I nemojte da se pravite da znate šta je offside. Ono najbitnije o fudbalu znam, a to je naravno, ko je Cristiano Ronaldo? Real.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ritam dana na TDI radiju.
2: I naravno, dobro veče ljudi, Ritam dana je u toku, pa pravo je vreme da čujemo moju dragu crvenokusu koleginicu Bađu iz Party Time-a, šta je to ona imala u uključenjima, a znamo da je sigurno onako top zanimljivo. Pa jedno od pitanja bilo je s kim se vama pije piće, taman da vidimo šta su nam to ljudi pisali. Bađo, kormilo je u pola sata narednih tvoje.
3: Ena je napisala, ako može, ja bih sa Justin Bieberom samo da vidim šta mu bi da oženi Hayley. A ko ne zna, u suštini Justin je ranije bio u vezi sa Selenom Gomez, na kraju je izabrao svoju sadašnju ženu Hayley Bieber i fanovi i dalje lude oko toga. A ja mislim da Justin da može, on bi nam samo rekao:
4: "Skini mi se s leđa."
3: Ali bukvalno, bukvalno. Da vidimo sa kim bismo od poznatih popili pivo i zašto. Da vidimo, Olivera je napisala: "Zdravo, ovde Olivera." Ćao Olivera. Sa Taylor Swift bi popila pivo zato što mi je ona omiljena muzičarka, uzor, inspiracija. O, ovo je slatko. A javilo nam se jedno momče, Nenad, koji kaže sa Mesijem da ga napijem i odvedem u pravi provod. Dosta je bio dobar na terenu, mora malo i van njega. A stvarno jeste, Nenade, za to si apsolutno u pravu. Evo, mi doprinosimo provodu dok puštamo samo hitove na TDI radiju.
1: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A pošto smo svi sad u ovom nekom klubskom fazonu, mislim da je neki su već u klubu, neki sada kreću, u ime svega toga, naš producent Aški i ja smo ljudi odlučili da napravimo jedan mini mixtape, kako mi to volimo da zovemo, i odlučili smo da svi lepo uživamo u top 4 pesme za klub za noć.

0: VDI radiju.
1: Samo hitovi.
2: Spuštamo gard, spremni smo da pokažemo malo svoje emocije, zato što smo vas malo pre ljudi pitali da dovršite rečenicu na Viberu, a rečenica je znam da me voli kada. Pa ajde da vidimo, emotivci moji dragi, šta smo sve dobili, šta smo sve pisali. Evo Danilo se prvi javio i kaže, znam da me voli kada slaže veš, ugleda moji ispoderane bokserice, ali ih ne baci jer zna koliko su mi drage. I to stvarno, momci, ja mislim da je jedan od većih znakova pažnje nas devojaka. Maja piše, znam da me voli kada me udari PMS i van PMS-a i stvarno sam teška, ali on samo klimne glavom i zna da će proći. Je stvarno, momci, u oko vas ljubimo to kada znate da smo teški i mi znamo da smo teški, ali ono, odlučite da ćutite, da mi ne bismo još više poludele. Stvarno, svaka vam čast. Volimo vas, mnogo vas volimo. A ujedno nam se javila i Milena, znači na pitanje znam da me voli kada, ona je odgovorila da njen dečko zna da ga volim kad mi kaže da ide da peca sa ekipom i dođe u 6 ujutru sutradan, a ja znam da mene on voli kada posle svih tih izleta dođe kod mene i stavi glavu na rame, a kući ga čeka kafa, ručak, čisti veš i slično. A ovo je stvarno slatko, ljudi, ja sam se istopila.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer, još jednom Ritam dan u toku, pa hajmo malo da vidimo šta se dešava to po Americi i naravno kakve to tajne kriju glumci. Pa znate ono, kad neko ostavi trag u Hollywoodu, ali bukvalno trag, baš se to desilo ovih dana sa španskim glumcem Javierom Bardemom. Bardem je zvanično ostavio otisak svojih šaka, stopala, nosa i naravno potpisan na čuvenom betonskom pločniku ispred kineskog teatra u Hollywoodu. Sad, to je ono mesto gde su svoje tragove ostavili najveće filmske legende svih vremena. To su potpisi Marilyn Monroe, Bogarta, pa sve do savremenih zvezda poput Jackie Chana. I sad naravno ono što je jako zanimljivo, što je Bardem rekao da mu ovo priznanje možda znači čak i više zbog njegove porodice nego zbog... Gluma je kod njih praktično porodični posao već generacijama. Rekao je da ga je posebno obradovalo to što će prezime Bardem ostati upisano na tom mestu kao svojevrsna počast celoj njegovoj porodici. I pa inače, ako vam ime Javier Bardem zvuči onako poznato, a ne možete odmah ono da se setite odakle mi tog čoveka znamo, to je čovek koji je igrao jednog od najjezivijih filmskih negativaca ikada, Antona Čigura u filmu Nema zemlje za starce. A za tu ulogu osvojio i Oscara, gledali smo ga i u filmovima Skyfall, Dina, a realno kad se pogleda, pa nema baš mnogo odmora za njega, pošto kao glumac i izvršni producent radi na jednoj seriji, tako da ako nekad se zateknete u Hollywoodu ispred kineskog teatra, među stotinama slavnih potpisa, od sad možete da pronađite i njegov trag. I to ne samo šak i stopala, već i nos, što je nekako realno originalno. Tako da, ako vas put navede, biće jako zanimljivo da ispratite to. Dobro, ajmo mi na dobro poznatu muziku i dobro poznatu stvar, a to su naravno samo hitovi na TDI-u. Ritam dana vam želi dobro veče. Ajmo da skoknemo odmah na muziku.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koje fore koristite da izbegnete da se vidite sa nekim?
2: Po klasika, ono, u gužvi sam. Imam nešto da pozavršavam, neke obaveze. A u suštini sam kući, gledam TV.
3: Isključim telefon, pravim se da sam spavala, kažem, ju, evo, sad sam ustala, ne mogu da dođem, sad je već kasno.
1: Koje fore koristite da izbegnete da se vidite sa nekim?
4: Pa ono, ja iskoristim onu foru, ono kao, imam porodični ručak i to, pa ne mogu, ali ako baš hoću da budem ono siguran 100%, ona kaže, dolazi mi tašta, to mora se ispoštuje.
5: Ma, nešto mi nije dobro, boli me glava.
1: Dok smo bili mlađi, da bi izbjegli okupljanje, rekli bi, ne da mi mama. Nekima se ta rečenica pretvorila u, ne mogu, ne da mi žena.

0: GDI Radio.
1: Znate ono kad idemo na neko putovanje preko i mi se sad onako spremamo, sreći smo, sve super, ali nas svi upozoravaju da nikako ne palimo mobilne podatke, odnosno interneta, telefona, ali tako. Jer će nam stići papren račun, pa da vidimo šta može da se stvarno desi ako odlučimo da koristimo mrežu u roamingu bez da smo pre toga aktivirali odgovarajući paket. Ovo bukvalno može biti horor za svakog roditelja, ali i za svakoga koji ide na odmor i misli, ma samo ću malo da proverim nešto na telefonu. Zamislite sad scenu. Porodica na odmoru, sunce, more, sve idilično, prelepo, a ćerka onako lagano scrolluje TikTok. Dobro, ništa spektakularno, par videa, malo zabave, vreme brže prođe svakako, i onda povratak kući, a na adresu stiže račun, ne 100 evra, ne 500 evra, nego 48.000 evra. Ajmo još jednom, 48.000. I ne, nije ni luksuzni hotel, nije mini bar, nije privatni avion, nego je samo, ali samo internet u roamingu. Ono što se desilo jeste klasična, ali ekstremna roaming zamka. Dete je koristilo mobilne podatke u inostranstvu, a roditelji nisu imali uključen odgovarajući paket pre toga. A kada se spoji automatsko ažuriranje aplikacija, video sadržaj u visokoj rezoluciji i konstantno scrollovanje cifre, bukvalno, ali bukvalno ekskaliraju. Jer mi često zaboravimo da društvene mreže nisu lagane za internet, video platforme gutaju megabajt kao da su bombone otprilike. Jedan kratak video, pa drugi, pa treći, i za sat vremena potrošnja može biti ogromna, kao što čujemo, 48.000 evra. A ako smo van zemlje, bez posebnog paketa, svaki megabajt se naplaćuje papreno. Posle ove priče to je definitivno jasno. Ovo je onaj trenutak kada roditelji shvate da je ono, ma daj detetu telefon da se malo smiri, možda najskuplja odluka na odmoru, definitivno. Ali realno ovo može da se desi bilo kome. Koliko puta smo i sami rekli, ma samo ću nešto kratko da proverim, i ono dok trepnemo, pola sata prođe na mrežama. Samo što kod kuće to košta par gigabajta iz paketa, a u inostranstvu može da košta kao polovan stan, bukvalno. Zato je ovo dobra opomena, pa svima nama pred put, ne samo klincima, nego apsolutno svima. Isključiti mobilne podatke čim se pređe granica, proveriti sa operaterom roaming pakete, koristiti onu hotelsku Wi-Fi opciju kad god imamo priliku, i možda najvažnije, proveriti podešavanja na telefonu, a posebno kada su deca u pitanju. Jer onako, more i putovanja treba da ostanu uspomena za ceo život, a ne račun koji ćemo ono otplaćivati narednih 10 godina, daleko bilo. Tako da kad pređemo granicu, ma najbolje mi da isključimo telefon. Nema ni fotografisanja više posle ove priče, definitivno.